Gdem și dove ve miu divarșenga, batu mu cemo. Ugan mu greba dalge bis sundko, marilis gemo. Gul sevde janik tove bda miđis, ugue ušenot. Hvamzis hive bi gagat popskulavac, magram u čemu. Za usasrulot mašoreps tetri kalakis bekos Kalakis sadat sigete supes simšviden mepos Ak siqvarulis pirveli dalga shegvekho erteros Is siqvaruli medzakhis akhla